mitt ro. Jeg seiler med den vind jeg kan fange, mens min kjør deler bølgenes

Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøll radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

Det var gruppa Diligence vi hørte der med Hylles til hembygda. Da har jeg plukket fram albumet Lollipop. Det jo Rune Larsen, Tor Endresen, Trygve Tue og Stein Hauge vi skal høre på singellåten Lollipop.

Det var Vidar Jonsen og Petter Nordberg du hørte der med låten Den morgenen. Da skal Millie Small få slippe til med Sugar Dandy.

Det var Leonard Cohen vi hørte der med Closing Time. Og da skal vi fortsette med Ottar Big and Johansen, låten Got to be You. Og så avslutter jeg med Johnny Paycheck med Heartbreak Tennessee. Og med dem så takker Johan Bergan for i dag.

Noen steg på Finlandsbåten er originalt en låt med Alf Robertson fra 1991. Men nå i 2026 så kom det et album som heter Göteborg sjunger Alf, og der finner vi denne sangen, blant selvfølgelig mange flere. Dette var Anastasia og Walter Nilsson. Jeg lurer på den neste platte jeg skal spille nå, om Brad Paisley egentlig mener det som står i titlen, Home Sweet Hotel. Jeg tror ikke det.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag tirsdag 15. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101-5810, og e-postadressa er post@radiomodum.no. Starter opp med et plateønske her, og det er Tony D vi skal høre her med Du er så innmari ålreit.

Tony D var det her med Du er så innmari alright, som er et plateønske. Vi går videre til et nytt plateønske her, og det er Dean Martin vi skal høre med Little Old Wine Drinker Me.

Det var PK og dansefolket det, og den jeg Og ja, det kanskje ikke så lett det hvis gubben så gæren at han flyr med på dans enn å ta seg av de han har hjemme. Det ikke veldig, veldig greit, men sånn vet vi at det dessverre av og til, enten det nå hverken fruen eller gubben da. Men det det vi skal over til Jan Borseth og melodien «Jeg glad som en spillemann».

0: Westlife fikk dere der med Chariot, og da sier jeg hallo til den som har ringt inn.
1: Hallo, Ronny. Det Gerd Rattestad.
0: Hei, du.
1: Jeg får prøve meg på veteranbil, ja, da, som så gammel.
0: Veteranbil, ja, det stemmer det.
1: Jeg har snart det,
0: ja. Ja, jeg jo. Det ikke langt unna, i hvert fall snart. Men det viktig at bilen går, ja da. Den greit, takk for svaret da, vet du. Ja. Ha det, ja. Ja, hvis den sier 20 år, så vel det hakket før veteranbil, sånn med undertegnet spill, men den går ja, rundt i hvert fall, på veien. Hallo, ja.
2: Hallo, ja.
0: Hei, du.
2: Takk for Støvann, god dag.
0: God dag, ja.
2: Du, den der valutaen i Spania.
0: Ja.
2: Før euro, så var det vel pesetas, synes jeg også.
0: Det, ja, det riktig det, vet du.
2: Den grei.
0: Da du med på lista. Kjempefint.
2: God, hei, sant.
0: Ha det bra, ja. Det et spørsmål som ligger ute da. I hvilket år vant Ole Einar Bjørndalen sin første olympiske gullmedalje? Det lurer jeg på. Og så får vi legge ut flere etter hvert. Hallo, ja.
3: Hallo, ja. Eivind Risholt.
0: Hei, du.
3: Jeg må svare på Ole Einar, ja. Han ja. Laget han nå i 98, så han vant den første på sprinten.
0: Ja, men det riktig det.
3: Ja, og så han har til sammen 8 gullmedaljer, OL-gullmedaljer, Bjørndalen.
0: Ja, han gjorde det veldig bra en periode.
3: Ja, og 4 år etterpå, vet du, fra 98 ja. I Salt Lake City, så vant han jo 4.
0: Stemmer det.
3: Ja.
0: Det ikke rart vi han behedret da, vet du. Det var veldig bra det, altså.
3: Ja, det var veldig bra. Ja, da.
0: Men da visste du det, og da du på lista.
3: Ja, takk for det.
0: Takk for det, ja. Ha det bra, ja. Ha det, ja. I hvilket land ligger Europas nest største innsjø? Onega. Hvor det igjen? Det ikke akkurat i Europa, sånn sett. Det litt i ytterkant Europa, for å si det litt, sånn, hinte litt her. I hvilket land ligger Europas nest største innsjø, Onega? Hvis det kan kalles Europa, ja, litt øst, kan du si. Da har jeg hjulpet til litt. Øst, Europa, pluss litt øst. Fra hvilken øystat stammer musikkstilen reggae fra? Reggae music. Fra hvilken øystat stammer musikkstilen reggae fra? Hva heter planeten Merkur på engelsk? Hva heter planeten Merkur på engelsk? 3101 58 til ringer du, nå har vi svaret ditt og navnet ditt. Mer musikk ser det som det blir nå, det blir Bendik her med Perfekt.

0: Det her var Bendik med låta Perfekt. Hallo til neste innringer.
1: Ja, hei, det Kristin Halvand.
0: Hei du.
1: Ja, den reggae-musikken stammer fra Jamaica, og det omkring, men...
0: Ja, Jamaica, det stemmer det.
1: Ja. Ja, thank you for the music.
0: Jo, hyggelig, bare hyggelig det. Den grei, ja. Vet du. Takk for det da. Jo,
1: ja, ha det.
0: Ha det, ja. Da fikk jeg svar på det. Og hvis du vedkommende før, eller som kommer nå etter hvert, skulle svarte det samme, da det lov til å svare på lufta det samme spørsmålet. Og kom på lista. Hallo, ja?
2: Ja, hallo, ja. Det Kari Hansson.
0: Hei, du.
2: Onegasjøen, den ligger nordvest i Russland.
0: I Russland, ja.
2: Ja.
0: Det derfor jeg sa Europa, så litt pluss øst. For å, det liksom ikke sentrale Europa. Det hører jo med, da. Deler av Russland, da. Det var riktig, det.
2: Ja.
0: Da du med, vet du.
2: Ja, men det fint, greit.
0: Hei,
2: ha det.
0: Det var det jeg prøvde å hinte til. Europa, det ikke sentrale Europa, Russland. Det liksom litt i østlig retning da. For Norge, eller for Europa da. For Norge også. Hva heter planeten Merkur på engelsk? Det ene spørsmålet som ligger ute. Og det det eneste spørsmålet som ligger ute. Da betyr det at de har legget flere. Hva et dagligdags navn på nøkkeroser? Hva et dagligdags navn på nøkkeroser? Det lurer jeg på. Nøkkerosa jo egentlig dagligdags nok det også, men altså det et annet navn da for nøkkeroser. Hun spretter opp et sted, dem også. Og blomstrer fint. Hva heter innretningen sprintere plasserer føttene i og sparker fra når startskuddet går? Det kalles noe du ser på TV-en da, når det friidrett. Hva heter innretningen sprintere plasserer føttene i og sparke fra når startskuddet går. Hvilke to grunnstoffer skal vi se, ta vete på. Hallo, ja.
3: Ja, hei.
0: Hei, ja.
3: Det var nøkkerose.
0: Ja.
3: Vannlilje.
0: Vannlilje som kommer opp av vannet. Det riktig, ja. Det. Og navnet må vi ha, det var?
3: Laila Brotten.
0: Laila Brotten. Da du med på lista, ja. Vet du. Kjempefint.
3: Kjempefint.
0: Jo, ha det, ja.
3: Ha det.
0: Ha det, ja. Det vannlilje som... Det fint ute i kjern og sånne ting, og se det blomstrer. Jeg vet ikke hvordan det er, jeg har ikke sett det på mange år, ja, men det er fine å se på i hvert fall. Hallo, ja.
4: Hei, du, det Jostein Fossen.
0: Hei, du.
4: Det var startblokken, da, det som sprintlander bruker.
0: Det startblokker, ja, det var det.
4: Har du prøvd, Ronny?
0: Nei, jeg har ikke tenkt å prøve akkurat før blikket.
4: Ikke du, heller.
0: Nei, det er for de som løper sprint, ta seg av, tenker jeg.
4: Vi gjør det, det er så dumme.
0: Vi gjør det, yes. Greit, vet du. Ha det.
4: Ha
0: det, ja. En fin dag videre. Ha det, ja. Da får vi litt fra våre annonsører her.

0: si hallo til en innringer. Hallo.
1: Hallo.
0: Bingo på tallet.
1: 15.
0: Og navn?
1: Anne Agadalen.
0: Anne Agadalen. Hvor har du ikke plukket det igjen?
1: Coop Triks Krøvel.
0: Coop Krøvel. Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 21 890.
0: 890, skal vi se, den der. Da kan du lese to rekker for meg.
1: Ja, 15 26 50 77 90 1 12 20 53 63.
0: Den var helt riktig, men du må dele da, så da blir det 250 kroner til deg.
1: Ja, ja, men den grei. Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig, ha det bra.
1: Ha det.
0: Da tar vi inn neste vinner, som også har bingo på samme tall. Skal vi se. Hallo? Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo, ja. Bingo på tallet.
2: 15.
0: Og navn?
2: Jorunn Flintvold.
0: Jorunn Flint... Hvor har du kjøpt blokka di hen?
2: På radio med dem.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 24-687.
0: Så moro at du vant, da.
2: Ja, det så lenge siden. Ja, nei, det ikke så lenge siden nå.
0: Kan du lese to rekker for meg, Jorunn?
2: Ja, det 1, 12, 24, 43, 61, 15, 26, 46, 55 og 87.
0: Den var helt riktig, og da må du dele, men vi får se hvor mye penger det blir, hvor mange som må dele. Jeg tror det en til.
2: Oi.
0: Greit det, ja, ja. Jo, ha det.
2: Greit det, ha det.
0: Ha det. Da... Har jeg forstått det riktig nå, så er det tre stykker som skal dele.
3: Hallo.
0: Hallo. Hallo, ja.
3: Jeg har bingo på nummer 15.
0: Og navn?
3: Grete Møller.
0: Hvor har du kjøpt plakket igjen?
3: Da har jeg kjøpt på Sokna.
0: YX Sokna. Og så må jeg få et kontrollnummer.
3: 24-3-72.
0: 4, 3, den var der. Da kan du lese at to rekker for meg.
3: 15, 24, 52, 61, 82. Og så er det 12, 43, 53, 77 og 84.
0: Den var også riktig, men du må dele med to andre da, så da blir det 167 ja, kroner.
3: Ja, greit det.
0: Greit det. Ha det bra.
3: Ja, ha det. Ha det.
0: Ja, det var bingo på tallet 15. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter vi på tre rekker og 1000 kroner. Og det neste tallet ut er 57. 5-7.

0: bingo.
1: Da er det en ny bingo-vinner. Hallo.
2: Hei.
1: Hei. Bingo på tallet.
2: 55.
1: Og navn?
2: Karianne Daler.
1: Marianne?
2: Karianne.
1: Karianne. Daler.
2: Ja, med det A-H-L-E-R.
1: Hvor har du kjøpt blokka det igjen?
2: Coop Extra Viksjøen.
1: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 26-77-6.
1: 26-40...
2: Nei, 7-7-6.
1: 26-77-6. 26-77-6. 20. Da kan du lese en rekke for meg. Kan du se et lite øyeblikk? Da kan du lese en rekke for meg.
2: 15, 47, 55, 68, 82.
1: Den var helt riktig, og du var alene, og du har ikke krus fra før, så da et krus til deg også.
2: Tusen takk!
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. 55, det var det siste tallet jeg leste, og vi fortsetter på to rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det 11. 1, 1. Sextifire, sex fire.

0: bingo.
1: Da er en ny vinner, hallo.
2: Hei, det er Marit her, men det er Jonny Søberg som har vinnet.
1: Og ikke deg.
2: Nei da, du er ikke snill med meg.
1: Jo, men jeg prøver da. Hvor er den blokka kjøpt?
2: Extra Viction.
1: Du får klype meg i beinet.
2: Ja, jeg skal gjøre det neste gang.
1: Kontrollnummer?
2: 26855.
1: 6855. Da kan du lese to rekker for meg.
2: 1-26-33-50-80 15-23-46-68-70.
1: Den var helt riktig, og han var alene, så da får han gratulere han med 500 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig. Ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Det var bingo på tallet 70. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det, så vi fortsetter på tre rekker og 1500 kroner. Og det neste tallet ut, det er 44-44. Og Jonny Søberg, han har krus fra før. Sett i 3, 7, 3,

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag tirsdag 15. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag som du vil sende til? En hilsen eller et plateønske? Så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa post alfakrøllradiomodum.no. Starter opp med et plateønske her, og det Tony D vi skal høre her med Du er så innmari ålreit.

Sånn i de var det her med Du er så innmari ålreit, som er et plateønske. Vi går videre til et nytt plateønske her, og det er Dean Martin vi skal høre med Little Old Wine Drinker Meat.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.